0: کرشمے ہر شے میں تیرا عکس اترتا نظر آئے. اور ایک شعر یوں دیکھیں کہ بے خودی میں اس قدر سرشار ہو جاتے ہیں ہم, بے خودی میں اس قدر سرشار ہو جاتے ہیں ہم, اہل بینش کے لیے اسرار ہو جاتے ہیں ہم. بے خودی میں اس قدر سرشار ہو جاتے ہیں ہم, اہل بینش کے لیے اسرار ہو جاتے ہیں ہم. وجد میں ہم دھار لیتے ہیں اسی کا رنگ روپ.
1: واہ کیا بات ہے.
0: وجد میں ہم دھار لیتے ہیں اسی کا رنگ روپ, رقص کرتے ہیں تو مثل یار ہو جاتے ہیں ہم. بہت بہت شکریہ. وجد میں ہم دھار لیتے ہیں اسی کا رنگ روپ, رقص کرتے ہیں تو مثل یار ہو جاتے ہیں ہم. بے تکلف وصل بے معنی سا لگتا ہے ہمیں, بے تکلف وصل بے معنی سا لگتا ہے ہمیں, اور تکلف سے بہت بیزار ہو جاتے ہیں ہم. بے تکلف وصل بے معنی سا لگتا ہے ہمیں, اور تکلف سے بہت بیزار ہو جاتے ہیں ہم. شیر ہوتے ہیں وہ جب آتا ہے ماضی کی طرح, شیر ہوتے ہیں وہ جب آتا ہے ماضی کی طرح, حال بن کر داخل اشعار ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. شعر ہوتے ہیں وہ جب آتا ہے ماضی کی طرح, حال بن کر داخل اشعار ہو جاتے ہیں ہم. اور ایک غزل کے چند شعر دیکھیں. خشک بہت ہو جاتے ہیں جب ہم صحرا ہو جاتے ہیں, خشک بہت ہو جاتے ہیں جب ہم صحرا ہو جاتے ہیں, صحرا میں گریا کرتے ہیں پھر دریا ہو جاتے ہیں. خشک بہت ہو جاتے ہیں جب ہم صحرا ہو جاتے ہیں, صحرا میں گریا کرتے ہیں پھر دریا ہو جاتے ہیں. رات کو اس کے در پر روتے روتے مر جاتے ہیں ہم, رات کو اس کے در پر روتے روتے مر جاتے ہیں ہم. صبح کو وہ قم کہہ دیتا ہے پھر زندہ ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. رات کو اس کے در پر روتے روتے مر جاتے ہیں ہم, صبح کو وہ قم کہہ دیتا ہے پھر زندہ ہو جاتے ہیں. آنکھیں وہ زندان ہیں جن میں ایک چہرہ رہ جاتا ہے. آنکھیں وہ زندان ہیں جن میں ایک چہرہ رہ جاتا ہے. روشنی منظر نیندیں آنسو خواب رہا ہو جاتے ہیں. آنکھیں وہ زندان ہیں جن میں ایک چہرہ رہ جاتا ہے. روشنی منظر نیندے آنسو خواب رہا ہو جاتے ہیں. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں. مٹی کی تعظیم کرو تو اور تکبر کرتی ہے. یہ شعر آپ تمام لوگوں کی نظر. مٹی کی تعظیم کرو تو اور تکبر کرتی ہے, کنکر پتھر جیسے آدم زاد خدا ہو جاتے ہیں. مٹی کی تعظیم کرو تو اور تکبر کرتی ہے, کنکر پتھر جیسے آدم زاد خدا ہو جاتے ہیں. اور ایک شعر یوں دیکھیں کہ شہر دلی زندگی کی ایک بہتر یاد ہے. شہر دلی زندگی کی ایک بہتر یاد ہے, ایک ادارہ ایک لڑکی ایک دفتر یاد ہے. شہر دلی زندگی کی ایک بہتر یاد ہے, ایک ادارہ ایک لڑکی ایک دفتر یاد ہے. دوڑتا جاتا ہوں اس کی سمت بچے کی طرح, دوڑتا جاتا ہوں اس کی سمت بچے کی طرح, در بدر ہوں اور ایک بلا ہوا گھر یاد ہے. دوڑتا جاتا ہوں اس کی سمت بچے کی طرح, در بدر ہوں اور ایک بھولا ہوا گھر یاد ہے. جیتنے سے پیشتر جس شہر پر ٹوٹا تھا میں, جیتنے سے پیشتر جس شہر پر ٹوٹا تھا میں, اس کا ساحل یاد ہے اس کا سمندر یاد ہے. جیتنے سے پیشتر جس شہر پر ٹوٹا تھا میں, اس کا ساحل یاد ہے اس کا سمندر یاد ہے. اور آخری دو شعر دیکھیں. لا مکانی میں بہت زور مکاں دیکھتے ہیں, لا مکانی میں بہت زور مکاں دیکھتے ہیں, کوئی تعمیر خلا ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں. لا مکانی میں بہت زور مکاں دیکھتے ہیں, کوئی تعمیر خلا ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں. گفتگو میں بہت آتی ہے ہمیں شرم اس سے.

0: گفتگو میں بہت آتی ہے ہمیں شرم اس سے ہم کہ جب یار کے ہوٹھوں پہ زباں دیکھتے ہیں.
1: بہت بہت شکریہ. بہت خوب محترم ممتاز اقبال صاحب, بہت خوبصورت شاعری اور کئی شعروں پر جہاں آپ کو محسوس ہوا کہ یہ آپ کے احساس کو چھو رہا ہے اس پر آپ نے ناز و تحسین سے بھی نوازا, آپ کا بہت شکریہ. آئیے ایک شاعرہ کو اس وقت سماعت کرتے ہیں. شاعرات کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے وہ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہیں, میں ان کا ایک شعر سناتا ہوں پہلے آپ کو, اس سے ان کے لہجے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ رانی بنیں گی آپ, ہم سے کہا گیا تھا کہ رانی بنیں گی آپ, یعنی کہ خود کو پہلے سے راجا کہا گیا. ہم سے کہا گیا تھا کہ رانی بنیں گی آپ, یعنی کہ خود کو پہلے ہی راجا کہا گیا. یہ شعر مادھوی شنکر صاحبہ کا, جن کی ایک کتاب باقی عشق میں سب اچھا ہے منظر عام پر آ چکا ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, زیادہ وقت ان کی شاعری کے لیے دیتا ہوں, پر اسے میں کم وقت لیتا ہوں. تشریف لائے مادھوی شنکر صاحبہ.
2: مطلب سماعت کریں کہ ہم جیسے سن رہے ہیں, ہم جیسے سن رہے ہیں اسی طور سے سنیں.
1: واہ, ہم جیسے سن رہے ہیں اسی طور سے
2: ہم سنیں. جیسے سن رہے ہیں اسی طور سے سنیں, ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں غور سے سنیں.
1: بھائی واہ واہ واہ واہ واہ واہ,
2: یہ دوست تو ہماری طرف ہیں شروع سے, یہ دوست تو ہماری طرف ہیں شروع سے, جلوے ہم اپنے اب کے کسی اور سے سنیں.
1: واہ واہ واہ واہ واہ,
2: بہت شکریہ. ایک غزل دیکھیں کہ درد کو شوق بتاتے ہوئے, درد کو شوق بتاتے ہوئے گاتے ہوئے ہم, روشنی کرتے ہوئے خود کو جلاتے ہوئے ہم.
1: کیا اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ واہ.
2: درد کو شوق بتاتے ہوئے گاتے ہوئے ہم, روشنی کرتے ہوئے خود کو جلاتے ہوئے ہم, جیسے شدت سے نبھاتا ہے کوئی دین و دھرم, جیسے شدت سے نبھاتا ہے کوئی دین و دھرم, ایسے ایک طرفہ محبت کو نبھاتے ہوئے ہم.
1: واہ واہ واہ واہ واہ.
2: اور شعر دیکھیں کہ بارے دنیا نہیں اٹھتا ہے ہمارے دل سے, بارے دنیا نہیں اٹھتا ہے ہمارے دل سے, اور ہنس ہنس کے تیرے ناز اٹھاتے ہوئے ہم.
1: واہ واہ واہ واہ واہ.
2: خواب دیکھا کہ وہ اس پار کہیں رہتا ہے, خواب دیکھا کہ وہ اس پار کہیں رہتا ہے, خواب میں بھی اسے اس پار بلاتے ہوئے ہم. اور دور حاضر میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں, دور حاضر میں کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں, رونے لگتے ہیں یہ بچوں کو سکھاتے ہوئے ہم.
1: واہ واہ واہ واہ.
2: اور شعر دیکھیں کہ کر بھی لیں وعدہ مگر وعدہ نبھا سکتے نہیں,
1: کر بھی لیں وعدہ مگر وعدہ
2: نبھا سکتے نہیں, ساتھ اچھا ہے تمہارا ساتھ آ سکتے نہیں, ساتھ اچھا ہے تمہارا ساتھ آ سکتے نہیں, اور دل تو کہتا ہے ضرورت ہے کسی ہمدرد کی, دل تو کہتا ہے ضرورت ہے کسی ہمدرد کی, پر ضرورت کے لیے تو دل لگا سکتے نہیں,
1: پر
2: ضرورت کے لیے تو دل لگا سکتے نہیں.
1: بہت اچھا ہے بھائی.
2: دل تو کہتا ہے ضرورت ہے کسی ہمدرد کی, پر ضرورت کے لیے تو دل لگا سکتے نہیں, اور ہر کوئی چہرے پہ پڑھنا چاہتا ہے دکھ وہی, ہر کوئی چہرے پہ پڑھنا چاہتا ہے دکھ وہی, اور ہم اس دکھ کو افسانہ بنا سکتے نہیں, اور ہم اس دکھ کو افسانہ بنا سکتے نہیں. مطلب دیکھیں کہ ہم غمزدہ ہوئے تو تماشا کہا گیا, ہم غمزدہ ہوئے تو تماشا کہا گیا, آنسو کو صرف پانی کا قطرہ کہا گیا. ہم سے کہا گیا تھا کہ رانی بنیں گی آپ, ہم سے کہا گیا تھا کہ رانی بنیں گی آپ, یعنی کہ خود کو پہلے ہی راجا کہا گیا.
1: واہ واہ واہ.
2: یعنی کہ خود کو پہلے ہی راجا کہا گیا, اور کہنا تھا مجھ سے دور نہ جانا کبھی کہیں, کہنا تھا مجھ سے دور نہ جانا کبھی کہیں, اتنی سی بات کہنے کو کیا کیا کہا گیا. اور ماں باپ خوش ہیں بیٹیاں قابل جو ہو گئیں, ماں باپ خوش ہیں بیٹیاں قابل جو ہو گئیں, بیٹی کا ایک دکھ اسے بیٹا کہا گیا, بیٹی کا ایک دکھ اسے بیٹا کہا گیا. بہت شکریہ. رستہ کٹھن ہے, ماں باپ خوش ہیں بیٹیاں قابل جو ہو گئیں, بیٹی کا ایک دکھ اسے بیٹا کہا گیا. رستہ کٹھن ہے ہم پہ یہ ظاہر کیے بغیر, رستہ کٹھن ہے ہم پہ یہ ظاہر کیے بغیر, چلنا سنبھل سنبھل کے بس اتنا کہا گیا, چلنا سنبھل سنبھل کے بس اتنا کہا گیا. شعر دیکھیں کہ دیکھ کر اشک

0: تحریک پیدا کرے گا اور بھارت اور سلواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا۔ برسلوا سے آکاش وانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسکواڈرن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیمارام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے۔ کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا، جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا۔ دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے، جس میں آئی آئی ٹی دلی تعاون کرے گا۔ تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کے روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا۔ چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا۔
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرسی میں بھومکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومکا اتینت مہتوپورن ہے۔ اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیب کا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچا بہت سہیوگی ہوگی۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلی تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں، جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت کھلیانوں اور گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پائیدار زراعت، اختراعات اور تحقیق وکست بھارت کی اساس ہیں۔ جناب برلا نے یہ بات وکست بھارت ایٹ 2047 کے لیے پائیدار زراعت، روایت ٹیکنالوجی اور ٹھوس نتائج کے موضوع پر نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को

وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیہ کے دو ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.